și sunar. Cyprus Express. Energy Ichbeș. Beș. Câbrâsând, zirvesind de chiveș. Energy Ichbeș.